дому на зелену ріжу, а там Штефан та Юнуфрій, я за ними біжу. А які ж неї додому, може, день біленький, а там Федор, там який, та дому і маленький. Ой, у мене перехвати за столи.

їжу. А які ж на є додому, може день біленький, а там фати там, які та дому їм маленькі. Ой, у мене перед хати за